Բելի գոհտարին հիշա դիսայմբուերան է, անհաժի ես զուխազմ ստրանեք ժբոյու է գոհտարվան են վենգրա դյուր այս դիարի բիքիմ, ստրանա մերալ թեքչի ա, չուկա սերձարի այս դիարի ու է գոհտարվան են վենգրա դյուր դիքիմ, կերեմ բիքին են բեհև դուրա ստրանա չուկա սերձարի գոհտար բիքին,